Sleeping Satellite her fra Tasman Archer. Skal vi have Harry Styles og Dance No More. Klokken er 06:27. 28. Det betyder, at vi skal have regionale nyheder bagefter.

Munter Spørgen her fra Veronica Maggio i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Nikolaj fra Nykøbing Falster, som drømmer om at høre Enigma, som han bare synes leverer god popmusik.